0: novo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendan je kod nas, a popustite se za vas.
1: In your car, in your home, yes! In your life.
2: How y'all feel out there?
1: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.